Khosa FM show kanjani nombika Black Boys bethi yine ngcono umndeni nomngane phambili kwabo ngazodlala ke ithuba elisha eYield Val singazi bethi bona ke abake babonana uChris la iDepend Drifters bathi ke izinto zethu kumsakazo ke uKhosi FM 28:05 so lesikhathi sako njengamanje kodwa umsakazo ke uKhosi FM uwini ingcobo uthi li ngihleli nawe ke kumsakazo ke uKhosi FM chothoza fana sengimile ke ngezinyawo okay umkhovo nenxeba zikode sawubona ke ligi kulalele ke live ngise eWestmead kusile weputi okay angibone la uRishi Ndwandwe ezilonyeni uthi thumbeza ngihleli nawe ngila kwana ngoma ke mina ke ezilonyeni la ngikhona azothi ke lana ke usamela uthi uthi ulinda mtesha ehatini sina wow mteshan inocela umagaya uthi ke sisonke ke webhuti ke ngilalela umsakazo ke uKhosi FM usiyafana Zulu show uthi ke xothoza mfana ha usekusile ke uma ngasane ke ulise iphusha kanjena ke ingoma kumpume wabantu ke thuba uthi molo ke lingi nawe ke inkandla ke ithuma ke sokwamagwaza ke isigodi la ngikhona ngoba uSamhlongo uthi uSamhlongo li ngila eMarket Jericho ngale ngasekhaya South Coast uthi ngikhona ke nami ngilalela umsakazo ke uKhosi FM nokubonga amakhanya uthi ngise box back ekhaya ke kuda ke kusehlokozi ke weli la mina ke engidabuka khona Lindiwe Octave ngikhona namthumbeza ngikulalela ngila ke eHilton ke azothi ke la ngibona ukuthi bani ngimtholayo okay uSipho Msayi makhanya uthi ke Samela nginawe ke mfowethu ngikwantombi yedwa entsimbini la ngikhona akazothi ke lana ke angibona ukuthi bani ngimtholayo futhi la umunye ke sisonke kwehlophe ngibheka ukuthi ubala ukuthi sisonke kwehlophe okay ngithi ke nje abaphile ke kahle ke ekhaya ngise Spirit View eFort Lauderdale kusho ke lana ke uma ngubane umagubane ke lana ke ubuyi la ku TikTok njengoba ngi live ku TikTok azothi ke lana ke thumbeza ugwala lo ohluphekayo nginawe ke la ke eSky City la ngikhona ke ilingi lale khona kumsakazo ke uKhosi FM sisonke ke ngisetoni Brook kusho ke uAyeza Mbele usompisi half past 5 sonke sakho ke umsakazo ke uKhosi FM ake ngibheke la ezinye imemezelo ke enginazo umsakazi umsakazi sasisa ke onke kamaqembu ukuthi ke si Royal Messengers siwabekele ke u20,000 rand lapha ke YMCA ngawo ngomhla ka 20 kubona ke uJune nge weekend ke ezayo joining fee 1,400 rand eminyango 40 rand isikhathi u7 kusihlo acela nje amaqembu agcine ke isikhathi sokuyofuna ke amajaji abalandeli ababili abayobe ke begqoke kahle umfaniswano wabaqembu abo bayongena ke mahala uthi bawukhetha ke amajaji ngaphambi kokuthi ke akhiphe ke imphumela ke amaqembu omdlalo siyabonga kakhulu ke naye ke nombolo ongazi ukuthi kubathinte kuyona ke 0784990466 0784990466 ila uzokwazi ukuthi ke ubathole ke khona ke Royal Messengers but ba celebrate ke 61 years bekhona kuyona ke lendima akekubheke futhi ke ezinye ke izimemezelo ke ngiyitholayo ke la ngiyabingelela ke Mr. Hlophe ngicela mina ngidlulisa ke naso ke isimemezelo ke Bigville iGreen Lovers ibe umdlalo eThekwini YMCA hall ngomhla ka 25 kuJuly 2026 isteki u 40,000 rand isteki samaqembu u 28,500 rand joining fee 1,600 rand uqhude u 500 rand oswenka isteki sabo u 500 rand i joining fee yabo u 350 olobuhle isteki u 5000 rand i joining fee yabo u 350 eminyango u 60 rand onomfaniswano ungena ke okay onomfaniswano ungena ngo 60 rand ongenawo ungena ngo 70 rand isikhathi u 6 ntambama ngiyabonga kakhulu Hlophe ngimininingwane ungaxhumela ke nosondela kuye xaba kule nombolo ke 0735931767 0735931767 yona ke number ungakwazi ukuthi ke umthole kuyona okay angibheke futhi ke sinyike la isimemezelo ngiyabikelela ke msakazi sekunjalo kwa sekunjalo kwabathanda ke uMavula uphumile ke umsebenzi abantu ke abazitholele ke umsebenzi online kuna wonke nje ama online stores isihloko ke ipeni lami kanti ke akhona ke amabhoza kaqothoza ePlayhouse ngomhla ka 20 kuJune ehambisana ke no something Soweto isikhathi u5 ntambama kuya ke
ku 7 ntambama isimemezelo sikisho uyena ke umavula. Okay, ikholenzo ke abafana benkokhelo la bakhumbuza ke ukuthi ke ngomsombuluko mhla ka 15 kuyona ke lenyanga ukuthi ke bazobe ke bese sahlumbe endaweni yase kwaseni kwamasoka ehe bathi ke ngawo ke umsombuluko bazobe khona mhla ka 15 kuyona ke lenyaka emcimbini kohlelo komvuka amasoka oyimanager ke othukela kuzoqala ke ngo 10 ekseni kuze kube ke late bese ke futhi ke inkokhelo komhla ka 11 kuJuly bayobe ke becothoza ke esahlumbe kwamaphanga okade ke SA manager endaka umcimbi ke uzoqala ngo 10 ekuseni kuze kube ke ilethi. Siyabonga kakhulu kubhalele komvuka sichitha mthombo ke kebe kumnandi ke uma ngasane ke sikwazi ukuthi ke sibe ndawonye usho kanjalo ke ezibhlungu egameni ke ledumbe jealous down sithi ke dudu kubafana baka Susan nasemndenini wakwaMhlongo bekhuluma lana ke ngensizwa ke theke yandlula ke emhlabeni ke uBheki Elliot Mhlongo ebekuyona ke iqembu leli ke abafana baka Susan sithi nje umndeni ngathi ungaduduzeka ihlobo abangani bakwazi ukuthi ke kulezi insuku lezi ke ezimbi nalokho ababhekene nabo okubi bakwazi ukuthi ke baduduzeke uthi ke ahamba kanjena ke lana ke amalungiselelo okumbeka uthi kuzobe kumgqibelo mhla ka 13 kuJuni 2026 namhlanje ngo 9 ekseni laphana ke eBilanyoni Primary School laphana ke Dumbe uzobekwa ke laphana ke emathuneni aseBilanyoni. So uma ukuthi nawe uyafisa ukuthi kube ingcenye yokumphelezelela uBheki Elliot Mhlongo ngakwazi ukuthi ke umxhumeke kule nombolo baxhumeke nombolo ke 0834340868 noma ke ubaxhumeke le nombolo ke 0607307912 angiphinde ke nombolo ke 0607307912 yona ke nombolo ke ozokwazi ukuthi ke umthole kuyona ukuze nawe uzokwazi ukuthi ke mhlasimbe ufuna ama direction mhlasimbe ufuna ukwazi ngendawo ukuze nawe ke uzokwazi ukuthi ke ubathole yona ke nombolo abatholakala kuyona 535 isonto skhatsi sakho ngomsakazo ke uKhosi FM cothoza mfana mangibuya ngapha ngizoya ngale ehe emkhanya kude ke ngikhuluma noma umjophala kade ngacela ukukhuluma naye ehe uthi hayi li ukuthi ihamba kanjani ke ingoma ngale ngoba ngiyazi ukuthi khona kuhlelayo nje maduzana ake ngikudotsele la African Music Bombers bethi ke na ubona ngakho

na ma chama ita bugo lipi ka lutala ngwa pa ka lutala loko mo fela le marumo le a tsala mo go nantsi go lutu go lutsa pela bela ka nne ke ka gija ra mo go pa di batla motho go kutiki mpenka ngwana a bongwane yana hey tukulu sa mo khadile tsa paule ma ba ru ya o phala le ba shimi ba tbele a chama ita bugo tokolo sa ra le tsena tlobo ma sukung kwa o tsela ke tsamela FM ya le khuta ka jola Afrika bora ba tsela di beten yem ke je re go la elo matho le dog tips e ka le bona la monati breakfast e le le ka ke tsima ka yona beten ya ka tsaka e tsheka e fa Mr. Wicked Mr. Wicked ke bone re tsene go tshwanetse go posa magaka shonaneng la lena la megolo kwa le mo go thobela FM le go tla ka tsela Afrika Borwa 13 la lekgono ke tla dilegla le sumi tharo kgwedi ya June kgwedi ya pupu ba shama ita bugo e a ke go asinya na go magaka shonaneng go toga le tsona ba thobela tatu ma shama ita bugo ne ngwa ka mangwala ke rata go tsa sebaka se ke go leboge ngaka o bala memo tsa rena kabogwane a o banna we a o banna we ehe ma ke buseletse gape ntho ya botse ya buseletse a re ke rata go jesa sebaka sem ke go leboge ngaka mashamaite o bala dimemo tsa rena kabogwane a o batho ba modimo ke a leboga modimo le badimo ba geno ba o dire ka go loka bo nkopa lebo madidi malo ka moka wa tseba lebo seketela ka moka lebo mmala ka moka wa bala ka moka a rialo le ba ke sa ba tsebego ba rera go reta monetho mongwadi mo ke napogadi bosielo napogadi ke lebogile ngwanetso a rialo a re mashamaite a bokone nko je molaetso o ise go batho ba ba re le mema ka moka makagaso go tago ba ditlhatse tsa banyala leba Monica Ntswane ge a nyalwa ke globus kgotlwane makola tatšin la lekgone makakešo ke tatšin la

0: Aphareke magesi asibone Vandela bamthatha bambeka phansi. Dlaleka bila aphareke uphekani ke umfaka mthiyane. Dlaleka bi phekani mthiyane. Kuthiwa kalibuye lephola ke majonga kwesokudla enxeni yayo laphareke Milford. Libuya ke kuyi free kick yayo laphareke imagesi. Libuya kuyi free kick yamagesi lephola. Kufanele ngempela ke bayibheke abafana ke beMilford. Ukuthi ke bangakhonsidi ke igoli lesibili. Okobanzima ke kakhulu ukuthi ke babuye lapho. Yebo mayisalitha ke ngo-1-0 kuselise khona ke iThemba. Ekubona ukuthi ke mabangathola nje igoli elenza ke ukuthi balinganise. Nakanjani ke boba na 7 points. Laphana ke baqhubeke ke ngempela ke bangene ke kuPSL. Kodwa sibone Chiramadare ke iphola elincenga. Laselibuyela kuyena ke manje. Ethi yazame ngaphandle ka 18. Kodwa waselinikeza laphana ke uFan der Rose. URose bamthathela. Asibone ke kodwa badriblana bodwa ke manje. Abayo laphana ke Milford. Yabona ke bekoba i-break attack enhle kabi leya. Kodwa ke yavele inqamula yonke lento ke emagesi. Nabo nabo ke iphola. Belithatha nje belilahla. Selihamba ke liyophumela ke ngaphandle. Kuthiwa kalibuye emagesi. Ebuya selibekwa phansi laphana ke kwi-goal kick yakhe laphana ke uSiphamandla ke umfaka hleza 1 imagesi not Milford.
1: Into efanele bayenze manje abe Milford ukuzama ukuthi ke bayihlele bathi kuba organize basebenzise patient build up bazama ukuvala ke ikhala eyiningi eyivulekile kakhulukazi kwi-central midfield okwenza akwazi ukudlala ke uChirabandare uyakwazi ukudlala umncedi noFan der Rose. So uma bengazama ukuba compact bathi ukusondelana mhlawumbe ke bangakwazi ukufunda kangcono lo mdlalo, kodwa nabeqhubeka bevuleka kanje kuzovuleka kanjalo nje muva lokungenela ama-cross bayithole besenkingini.
0: Izobuya ke manje ngakwesokudlala ibuya naye laphana ke uDlozi. Alithatha ibhola ke manje athi lithumela phambili kodwa ke laphana ke kuthiwa lithinte nina. Bafana ke bayo laphana ke Milford. Wena olwethu umfokacele alibuye ke manje liqondene no 18 wabo bafana ke beMilford. Libuya seliphoswa ngakwesokunxele lifakwa iyona laphana ke imagesi. Izophoswa lifakwa iyona laphana ke imagesi. Siyabonga umfoka Ndlozi. Fakile ke manje ke ibhola lithumela laphana ke boxini kodwa cha. Kuthiwa ke lithinte wena Sifiso Luthuli. Ibhola laselihamba ke liyophumela ke ngaphandle. Alibuye Luthuli. Libuya selinegama elisha kwi-goal kick yakhe laphana ke uSiphamandla. Indodana kababuhleza. Thatha ibhola likhiphe libeka laphana ke kuThobani Bhengu. Aliphakamise Bhengu ke manje lithumela phambili. Awu lavele lahamba lodwana nje ibhola. Laselihamba ke liyophumela ke ngaphandle. Lizophoswa muva. Kubona ke abafana ke bemagesi. Yabona ke nge-first round. Uyagcina iwinile Midfield ngo-1-0 igoli langena ke very late umdlalo usiyophela kwakunzima ke ngempela yawudominator leyo mdlalo abafana ke bayi Midfield kodwa ke babehluleka ukukora
1: babehluleka ukukora abayo laphana ke Midfield. So angazi namhlanje ukuthi ke yini le bachamazelisa kangaka ukuthi babe iqembe elivulekile buka ka imagesi ikwazi ukudlala nje free flowing football iyayifikela nje kalula emapalini eMilford yagobela nje amabhola kalula. So abanawo le compact esibajwayele benayo iresilience kulwa kwenza isiqiniseko sokuthi abafuna ukuhlulwa. Asazi ke kodwa mhlawumbe ke isivuthevuthe eqale ngaso imagesi bazokwazi ukuthi mhlawumbe ba-adjuste ngeseke nafo.
0: Ngempela ke manje laphana ke sikumzuzu ke wamashumi ke amabili. 1 magesi not Midfield. Ibhola ke manje laphana ke phambili ke manje libuya naye Midfield uFilanda. Ayithathe ke manje lincenga. Asibone ke manje bazolenza njani ibhola. Ha babekhuphuka ke manje uyalincenga ke manje ngalo uBhengo. Ethi yaligoba ibhola liqonda ngqo. Kuyena laphana ke Elvis Chipezeze. Ibhola laqonda ngqo kuyena laphana ke Elvis Chipezeze. Thatha ibhola ke uyalixosha uyaliphakamisa elithumela laphana ke phambili kodwa ke lizobashiya abayo laphana ke imagesi. Nali ibhola ke manje sebeliqala phansi emuva abayo laphana ke Milford uzobuya nalo ke manje laphana ke uSiphamandla ke mfoka hleza nanke manje likhiphe ebhoksini elibekwa sokunxele ke manje lithola mdluli umdluli ke manje liphakamisa alibeke phakathi nenkundla lithola laphana ke uchili uchili ke manje litapeta elikhipha kamnandi ke manje ethola abantu ethola laphana ke umthiyane nanke umthiyane ethola amadoda uzozama nawo. Nali ibhola ke manje Mthiyane ethi yaphasa uvelo walobola ngalo wathi mi magesi kodwa ke bayinqamula yonke lento futhi ke bayo Midfield nanku umdlula elifake ebhoksini Chipezeze hlangabeza ibhola lethule emoyeni
1: omuhle umnyakazi wayo laphana ke iMilford ke ugangile laphana ubhekane ubhekane benethuba lonke lokuthi angakhahlela emveni kwe-counter attack uwina ibhola kwi-central midfield. So maye esemgogodleni beyikhona i-option kaSigomoshe akeza amphasela ngesikhathi bese kufuna akhahlela
0: ngempela laphana ke inakho